Han døye fyrir vinsuinn. Kristus elska i okkon og gav seg sjálvan fyrir okkon. Efesabrev 5.2 Auschwitz var ein av herveligu tusku tøyningalevunum under 17. Heimsbardeg. Henda levan la sunnaleia i Póland. Sjálvur hef ég veri her og vitja nekrar ferir. Flestu húsin standa enn somlaus gaskömurnu som tundu flöyri miljónir mannalauf. Og í hessi fyrrverandi tøyningalevunum fekk ég hendur á eini mynd og ég hefur grípi með og hefur eina grýpandi sögu og frasögu úr hessum deyjans fólkar. Eina fer heita etnast nøkrum fengun að flutja út úr hessi herfilegi fengalef. Nasistiska löslandi lefinni afgjördi að vöru tær ikkje fengagir, svo skuldu tutsju erir tilvildarligi fengar svöltast í hel. Nastan öll sandöfur stöfu einu 2000 fengar að rea. Flöyri af hesun döju í mottlaus. Sujane kom Fritz, som var løyare fyrir fengalevene, at velja tær tutsju, som skulle svelta i hel. Han stekka i framman fyrir pólendinginum Franciszek Gajonisek og pæka i á hann. Ta kom ein annar fengi út ur røyinu, stau fram fyrir Fritz, vi higvinni og i handene. Fritz spurte, hvert vil hetta polska svine? Mævre sværa jeg er katolsko prestur, komin vel til oss, jeg vil fegin vera tidsin ut fyrir handa fengan, og i tu just nu hefur valt. Hans er a kæru hefa brug fyrir honum. Fritz var offerin, men presturinn Maximilian Kolbe fekk sin vilja. Sama vi nutju örum fengun ver han innelastur og jönnu berun fengarum. Tar fengu kvörstju vott eðla tórs. Tver vikur sötni veru berð fyra að laufi tarra millin, presturinn. Bölanir skuldu brúka fengarum í attur, tui gav ein lakni tæmun eina eitur innsprenning. Sólais døye Maximilian Kolbe, tann 14. august 1941, og i fengalefinu Auschwitz, sjálfbóin og i stegin fyrir Franciszek Gajonisek. Trúi at í ár sötni tann 16. oktober 1941, stau hesin bjargagi mevrin, a Petrus Torgjunum i Rom, ta Maximilian Kolbe ver kosin haldjemenni at vera av pavanum. Jeg høyra om en slugan grøypande tilbúr og gjennu slugan önskaparins mítepli fer okkurna stegga á i ærfrykt. Her standa vit vel sagtans framman fyrir størsta og i et menneska kan gera fyrir et annan. Hetta má vera hattin av kærleika. Kolbe gav lúfsut fyrir ein vín, fyrir ein landsmann. Bíblian sigur, Gud vísir kærleika sun til okkara vi, er Kristus døye fyrir okkum, mean vit enn vóru syndarar. Vinur hetta, ikke størst. Slugan, kærleika, kunna vi ikke venda okkom bostur fra.